longe horo moso di bere tu bani be gadala nazara mat longe dunia ko dunun te balla kam fala bala te dunun kam fo berengeli horo fangayi.